0: İsrail durdurulmalıdır.
1: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית, טורקית, שיורדת דרומה.